Gal ma gir na ma ma yo a, gal ma goi goron do la, gina mo gal ma ma na ma ma yo ya gai ma yo.